0: хүнди анжи ёнис гэж нэг кашамуу тана арамшим кам гэж нэг ангио татах няад хүнди муу айвалэ та анамба гана цук кысам жим чапанд муз гэнэ гэж нэг та андола гарбах шиг пууг нито кондан хүндила няад муз ёнан гэж нэг тангжирэз му о тмуз ёнан гэж нэг тэ ё рунгэж о тмуз жокун хүнита омашин гэл уржи гэт хотчих ёнуг тэн тэндаз мэсэл пинжназ ко алуу тух ти хичил атан ти а гэржааж гэнэр я тэнрал кун гухчэ ко шрэсна я гэржаа тэнрал кун гухчэ ко рашун га нью тамч тамчэ к няде гана ба на цуц ёнуг жимцэн тэнрал ко кол атан да харолан жаз ко ди кони жаз ко тхити мэ принем би глу тэнрал ко гхба тэму тавэзэн жаз ко ди шон гхба зна чук ди ан гхба зна чук ига тончи Tiga tsanji hwadjo la, ayam tina gali yalu tiga. Hwadna dawi arimi waatili. Uma jivi ya danshin la dukchiwa. Masil yangna danchang danchunga. Nita chartung samjul yilindi shiwa tawa amanchi. Ya, ta hwadna dawi sikuno. A jekir gini nazuka jantik chunji gini gini nazuka kiwa. Hwadna dawa tukhwa shenri. Hwadna dawa tukhwa ndukhunji ga. Arimu gini nazuka. Ramu jamad khundi jinaz ko ga triyonu digna min jinaz ko uma ji tanga jile armu agatam min jinaz ko uma khundi jile ta adensin din jinaz ko dogni jile tgan jinaz ko sergla tin jinaz ko yochi mare tgi misra tgi ya gina yo jinaz ko ga khten chim jinaz ko ga dawa le jungunu ga khten chim dayin gunin jinaz ko jungunu ga nitun khundi nyatam tut tutam nyat khute Certain Samuel Yilin de Sukuno, that's so serious. Can you ask for some bag of money? Did not go a chick Samula, Arangino's Kasambi Yilin was going to be married. Did not go something up as reason. Jikten Hundin was going to be reason. Tenchum Dain Gunin was going to join Nugashenguda. Tenjum Hundi. Good Nitundi? Nitundi? Well, so serious. And the Samugan Orange was going to be Hacham Diaz Great Zilla. Gajaj nas ko kaaj gnere tgna to khone dawa tkhwa ge armu ge nas ko wa mu ge listam ne nas ko uma ji ta as ko nu ge lorjin khundi ta meden ge zile te gakhshar ji gtan ga gakhchil ta nas ko ga jikten ge khten chang dawa lin jung ko nu ge di khten ji ge nas ko ni ten khundi ta so so chi ta tak samba ge ne nas ko ko reshel me tros ko nu di kha ge nas ko di rgkhnis Kamuzila nyazu kwa ndiwa kubazila. Ta lorje jarinari ka. Yana nyamchung mizi nirinju kusunkirchi. Arangshung jikta nukurishi tigda zinzi. Unti tari tichi menung na masil samayi niti kumachi shiwata wawozi. Yana nyamchung mizi zi. Ta nyamchung mizi kuno dukunde. Ta mizi kuwa rangila shalashatua nyazu kwa hachim nyazu kwa nyamchung wa. Tumuz gen nyazu kwa Ashikhada tanga, taa tiga nina zuka niga zinu ga taa nirmu la jukhu inu ga khusunkir zina, mizi sunkir tiga zinari. Taa rangjika nina zuka nangka la mizi sunkir nda khundi yaa kura tang tang zikmu. On di tanga arangshun jikhtana korgu ka zila nina zuka chan nyan tang khundi arangshun kanku jikhtan di yung zuka taa kua koran juu ka tiga zinu ga nina zuka tukha nyan tang khundi nina zuka gazi injira zinu, ti madan ga zi. Adanji marbaaz mo. Azilata nyo kuga di onshunga lorjin tukhundi ya shunga tukhundi jina zukwa gajaj gittangay. Yinayin tsanrig tichi minung nangzi. Ta tsanrig tichi minung nangzi guno jina zukwa tsanrig ka jina zukwa khsangwa la. Tsanrig ka jina zukwa khshabjig. Dukhun jina ni hachang jina zukwa chiga masani. Tamu ka jina zukwa khsangwa ka nizi kama wakazi. Tsanrig ka jina zukwa di ngiyo tukhundi ga. O tatak jina zukwa gdiprisha tapa. Мо тикагатан нас ква мизи сункрын дохонди азитамс гызнала ти дэнирэйс мэд хоти анкор атбон димоз кэня чазыкс гунрэт гызна ан гогжэн гэнэнгэ диван гобазэнэ тан дишава мизи сункрт мозын нас ква лиле жихтэнэ нас ква курайтам сукун хоти дэнжи маре ти зэнэйс гунука гыгжаж гытэн ти тони ну та кэн кагатан дэрэт гызна царик гын нас куганди а чэчин дохон динэнэ Tumuzi jina zuka chiga dhimma tapye, ksangaga jina zuka, shaazga manu. Ti jina zuka, gakshala shakhe jo kundu muskanya di wangukpa asi gukhi janchi nangsi khanir pa tahta wangukpa na ngomsun yuchir tahti tonji gukhshila tkijul tahtar ngukhuzi arangshin kanchi ngomsun to nyungwi toni shiga gakshir shini gukhshila yurte to tsik jo pi guni gukhpa shiginti izi ta tahta wangukpa kundu kundu chimuzi ngundiz na арантан ажин таатгын насгүй гонсмго ажиги тэн насгүй тэ нэгэн на төрөй дааны чимөөсгүй насгүй гхшаг ганала жигдэтэн тэн гохчлог готой насгүй ют хөтөпи цэгцгээ насгүй жигдэтэн та гхгүйс мөнгэн гомчир гохбан сэрэзи гомчирсгүн танг тэн нэг жанма танг чисрадна татаан гохбан дэё гомчир гохбаласэн ngomchun kukpaas nulaan jinaas kukwa ngomsum ta rangi jinaas kukwa mgilim ta tungishin biya ngomutumu tumata jinaas kukwa ngomchun kukpaas kukwa hini ka toan chikiri tiga kutum chi khwarjula sawaani shay chua anyan tuku maatak chi shirazi anawa laan apilin chikukazi lindan laan sirmgatak yungzuk mambir samsim chazi kutana chi anyabra dhukma chotak Agiwa chishit nawala mito apil chi pongu anajin lan jikti anajin chi niwaan jikhan yil chukhi shawati ni chochi sirmgla yung si tsangwaan dhattir yina cho tatung nawala mito anajin jikpandu chochi sirmgan jiwaan dhala mito apil ni jiwa yung si mazuk per samsil chi chi yin shiwa tawarasi yata chi yitina Bopang guni juga kamu, ta nyamper dukpa ma, cuchu ke agiwa cedek tu na, ta arang kan am juga kundu kundi ame itu apal agi jenazu kundi, pangku itu kundi anajinan juga kuni esum, ta jekur ke khilik tu na jenazu kundi, anai kundu kundi ame itu apal, ame itu jenazu kau yuha, temu jenazu kau juga ni timu sih tau, tegatan jenazu kau tejo nuri, ya ta anajin ke jenazu kau nyat kundi hajin jenazu kau zil. Чи йетте унигэ нязука шаате чо арынгэ нязука хсэрмгла юнсэ нязука цэнгэмо я те цэнгэ цэнгэ тэмозэ гина чи тарын нязука наваа духунде митук жэн духунде жүгнунде чо арынгэ хсэрмг дигэ нязука дианди юнтуга нязука мэнцэнгэ тин дони на чэзинеди о тетэгэ жоле тогмун диманга ашки митук апэлэн мэмби тава наажин тэ копати чива ашэн шикэ тони Tehtar maashila chi ngohtul chi tsikhi joni gubata wu ozi. Ta ngohtul chi kane yilte nyazuko htopi tsikhingus guno yilte nyazuko htopa yindari. Tongu chola nyazuko nziwaatamuza arangshunga aranga nyazuko tsangtsangre yazmu. Ta nyazuko zichi nyazuko ajanza chi shtimu guga azmu. Tiga nyazuko htopi tsikhi nyazuko kakhnari. Tiga chanshi khodjila wong kiwaga. Jalkam chanbi arangzi jayukhla yangzi. Ихи гараатэ шигча чэни чэзи дунди гмуй юмё тайва чошил тумуйэн жомбэр нимнам сиата ба амзё яна тэгдэн алэйм лэнки жоне чо ана торомми рамдэг агьва чэзи адамнын жиркэ тива замжичэн ардэг намчэн дэнтэн гмнам сиата ба оси ята Tegdena ayang sukuno jangan suka ayang jin jir kekelakan siapa kono si. Tapi ayang jin jir kuno kundi jangan suka nama atau kelakan len kini. Oh ayang jin jir kela jangan suka jir kini ke ajaran cie. Anama atau kau jangan suka aromu nama atau kau ti aram tegi le cizgi cie. Aram tegi ini gunu ke gua cizgi ni si. Gua meka asun. Cua aram kini jangan suka di alam suka langna lah hajang nyamburmu. Tapi Tehlaan jinaazuko rungmu na tsukwa ramdagi le jinaazuko gyuwa chizgi ukezi. Ya, dangin jirku tiwa zamji jangzi. Chue jinaazuko dangin chi jirku kusun dukhundi jinaazuko, chue lengu nukwa jinaazuko, galenga nyambu dukhundi jinaazuko tima zamgila. Ardag tamche buzula jinaazuko, tsungkuri jinaazuko, gumi tamiri zinu. Tik, gu tiku muzi le. Ta, dopa gu tutu. Ta, yanunga di lakki jinaazuko, Andi romu na atukku jinaazuku andi ramdak jibkunu on di jinaazuku agakhanshi Ktobi tsukku Atan dhamuzik tawuzikla tahta wangu khwaazi Gukhi janchi nangsi simba maa wangu khwaana angara shung jo tun keng shiki xin zhong guk shil maang gu zi angara shung wi jo tun keng shi guk shil ti shi ni agak sha maang wana zhong vring iwi anu chun guk par sha pa shi yin ti zi dala meng zin zhong zhir guk paang sar zi maang wang guk pa tang zhong zhir guk pa chik zi ta angara shung wi jo tun zi ta angan chil nyang zi kwa shung tang ni ga Jotun, Joshitun, Kangsina, Tinazko, Gurselashire, Ta Grisan, Nazko, Mawana, the Mosin Nazko, Munjungju, Tila Nazko, Mango Passenger. Tio Kutungu, Hurjil Sagan on Shechua, Chu Dembra, Mao de Rizzi. A gentum Tumba ni Pivi, a Jachir Chimre, Makina, Namiung Tore, Jurmaler, Shivati, Kutuna. Tomushiki Aranga Dapula, Chi Joshi Vini, Chola Kumi Adambi Tiki, Never Oni Jongi, Tunda Mao Si, Kabeini, Shaljig Tun Cheshina, Chochi Vamil Gentang, Zambanati, Katati, Ushiwali, Piwati, Shumi Chapia Namjir, Ajachin, Doctor Marvi, Muki Chochi, Li Kulto Chirvi in Zamu, Adotongi Kuku Topper in Jura Malati, Chochi Titri Shapa Kumi, Zotome being Yurt, Churinjina, Titi Chochi Adala, Mulamari Tavi, Yim Mapringer Jurto, Shiva Tavares, Takumu Tilhachang Hijijamak. Ya Aranga Tapu, Chivati La, Hunton Zashang TV, Sintang Dambi, Agamati, Ti Namshi Aranga Zau, Chipati, Vemel Gentang Dropio, No Panjungur Tuhi, Agarshati, Gorsilit. Diti Arangi, Chi, we two Yilman Bridgerwa, Koni, Gopersha Patabo, Ozi. Tan disungajanazqua, Dopi Shawala Jerishok, and then watch on Mukujimake.
1: Tina Diganazqua Tanzi, Kurjula, Wonkiwaga, Damba Chuchil, and Nathan Kurtula, a Jivi, Chelm Kuna, Adam Bichel, Pumel Hipperatona. Tetanam, Yichil Muki, Churchill, two minjur Shivata, Amazu. Tantanam, Damba, Chu, the Tikaba, Churchill, the Tikaba. Tarangan of Gog, Giganan of Kokuns. Ta Giganazilla, Ta Kugan Jinosko, the Giganan of Koharashekun, Chopper. Kugan Giganan, the Kasmajid or Jirmo. O Ta Gigan Chu, Chijanosqua, the Anelton Cortezilla. Nepata is not qua or general song sola squa. Tell us qua near parks in the Diga Nil Kazunas was Hanil Mare, Ranil Nias Chau, Ranatanyan Nitas and Yeltsina. Daniel's continuity. Dinos got general as Hokun. Costosukunas got Jenkins got Chopa, Chopper Shapa, Unakun, or Tianjas Kuga Chiga a G. Chelm to Zokolata, G. Sukunukazo, a G. Sum to A Jason, the name was Kondechke. Ta Gai Jazuka, Salud Hutila, Nazukondi, Harachi Holome. Ti Kuna Hutiko Totan Yazuka, Adamba, Chundhundi Cheer. Aren't the same Humala that Tangi? And the Ananat is me. Sulkan Yazuka, Sulmare. Satatan Rusula Solazi. Ratatan Rusula Solazina? Natural Sosa Yazukun. Sastur is not going to go. A damba and a natin. Chick Colat, you know, damba and a natin. A Niapatan, Kurstun, the Hundian, you know, Jil de Tangata, Arangi, you know, and the damba with Chuntuhoti, Pumilton, you know, the Chigajala, you know, the Patan, then be Homatam Chipu, you know, Yichele, Churchy, you know, the Mukka, the Tweeting, you know, the Conjurjimarez, Churchill, Tum and Jurisunka, that change of the Mugutuhoti. Chi don't put the murders, conchu chutan yasko, kata cheese guno. Tomos in yasko, mawa canary. Demogan yasko giggin the most adrutans in the mare. O kunga yasko atachi, dear Nepatan, Kostula yasko jile, or Titala yasko dambago chip hometa, anorigin yasko mashis gala, get it to mother shina. Tin yasko dear Gajaje, Goschekus retina, that tedden homa tam chipo, chola yichele. That you move so in your question, you jizz no. Or didn't you ask? The Muslim knows what? Shuango Pazni. Yana? 알로스라 저네 채채가 남대임 때문에 나는 샤브를 일가나 주민 자치 산청 가르브네 채라 리에 삼바 퍼프르니 시와타고 오지 야 또 알로스라 저네 스고노 저네 지나고와 어릭바탄 담바 얼룩 땅 담바 어 최초 다음 제뻔이라고와 아른 그 네 리튼 부고디라나고와 멍멜라 도메케니라고 샤와 타트라 가이와일 리누스인지라고 지금 체레트가 되나 야 다 자슴이라고 정 요누가 서지 가르판디 탐체포 최초냐고 아리와가 삼바도 콘디 요누 말해서 딜 혼주게지 다 고마지라고 아디 나셔나라지라고 담바가 쳤다 그쵸냐고 다 아른가 리누 문종주라 어떤게냐고 샤도 콘디냐고 마가주 어 디스콘 콘디냐고 그자레지가 어떤 곡체고도 지래다다 주마 마임비 자치게냐고 상루청 오누가 그세지 거르반디 탐제보다 추초냐고 어리비 삼바도 콘디 요치 마레트지라 딘냐고 호초아트지라다 담바고 쳤든냐고 안고 그르가메리 드모타오즈라냐고 하다 종주는 과즈니 아다 망왕 과즈니 그러니까 샤와케냐고 하다 망공아 무슨 각글아 치 망공가 르즈노 다 드모냐고 하잖아 딜라 아다 종주는 과즈니 고회젠치 능시지와 춘국반은 그것이 최초 등 갈비 고실 조바 춘국바디 어저번도 비앙유티 최초 그것이 Tien gukshilta chaychui ti tang galwi chuya jen shiga ngiwu tira adanba jimtsinta koni ngukbar shabashi yinti yizi. Yaa ta chuya ngukba tabazwi na. Joprindo paasgu na. Arangi jina dhukwa kama shiga jopri shabi di joprindo pi ngiwu tukhu tiga chaychui zikita jina dhukwa gakshan jokun. Tien gukshila jina dhukwa chaychui ti tang galwi jina dhukwa chuya jen ziga あ、見てるんじゃとかダンバ、あ、人ちゃなこれ。見てるよとかダンバじゃなくて、見てるよば人ちゃなこれ。ここに。てもずか、あ、中国ばつくんで。ちゅちゅすこの、ちゃちゅこ、ちゃちゅてんこば。てこてんち、ほるじゅのさわれしゃじゃ。人たちょち、やんがなん。ジャンバにるて、にわずん。かてダンブレン、ジャンバな。あ、ロールてて、ちゃなどん。しわて。 고토는 린타마 초치 양가는 아르샤 네와티나 드니긴티 페티 담바티 토나니스 잠바 시기나 알르트 드글라 어둥와 쯤이찔라 어둥르셰템 시와타브르 린타미 리치 차치 잠비 요안든 디트가 그그셔시니 틴 고실트 잠비 차치 디튼 가위 쯤이 취즈나 담바 고닌 고바 고퍼셔 봤다고 오지 다 딜 과정 능렌지나도 뭐 고지 정말 야 다 디가 다 마카 조원지나도 건디 챕터 쟁기지나도 그 취즈 군들이 차 취즈 차 취즈라잖아 근데 전마 띵기기나도 그 리도 고티 하정이나도 건 잠비 연든도 고티 그샤라지가 됐던에 야 띵 고챘라다냐도 그 돈에 잠바 잠비 차 취즈 띵다냐도 건 가위 지금 전부 그러는 장점이가냐도 건 가다를 주로 뭐 도모즈키냐고 고고노 다베테라 춘고바트스네 춘고바지 춘고바스 고노라 제 춘고바드 지가 전시 허줄라 아이가 진 가요로 뛰게 근치바 영위 젠치르 재민군지 스진 칸테 정데 야말라 젠트 아멘빈 도와 예드글라 무슬 스후여 화 찔라트르 시와타바 암조 근치바 영위 젠치르 재민군스 고노 다 남카 영화가 이제 나올 거가 젠트 지르비 대무 공부 어떻게 그러다 공부 어떻게 그러나 그냥 자취 공부를 시작해 대 그걸 해도 그러나 근데 저걸 다 딱 그냥 공부 어떻게 그러나 좀 야 다스 진트 다스 진 캐스 그러 근데 다와라 이제 나올 거가 다리 이제 나올 정신이나 스무 개 이제 나올 거라는 것인데 그러다 다스 진 캐스 이제 다와라 그거는 저 스무 개라는 것인데 그때 근데 짐브르 샹컨즈 인즈일에 찌그다운도 군데 돈 맥 돈영 맥 되즈네 야말라스 군 돈영 맥 비도지 야 딘드라 요나 젠트

0: No.
1: Na na ro no.
0: Tarung tang siga sobi. Cha ge ge che.
1: Cha ge ge che.
0: Cha sham che che.
1: Cha sham che che.
0: Cha ndeng e che.
1: Cha ndeng e che.
0: Cha na ro cho.
1: Cha na ro cho.
0: Nya ge ge nye.
1: Nya ge ge nye.
0: Nya sham che nye.
1: Nya sham che nye.
0: Nya ndeng e nye.
1: Nya ndeng e nye.
0: Nya na ro nyo.
1: Nya na ro nyo.
0: Ta ge ge te.
1: Ta ge ge te.
0: Ta sham che te.
1: Ta sham che te.
0: Ta ndeng e te.
1: Ta ndeng e te.
0: Ta na ro to.
1: Ta na ro to.
0: Ta ge ge te.
1: Ta ge ge te.
0: Ta sham che te.
1: Ta sham che te.
0: Ta ndeng e te.
1: Ta ndeng e te.
0: Ta na ro to.
1: Ta na ro to.
0: Ta ge ge te.
1: Ta ge ge te.
0: Ta sham che te.
1: Ta sham che te.
0: Ta ndeng e te.
1: Ta ndeng e te.
0: Ta na ro to.
1: Ta na ro to.
0: Na ge ge ne.
1: Na ge ge ne.
0: Na sham che ne.
1: Na sham che ne.
0: Na ndeng e ne.
1: Na ndeng e ne.
0: Na na ro no.
1: Na na ro no.
0: Ya, ta kichi indar tara chigi tonja.
1: Cha ge ge che. Cha sham che che. Cha ndeng e che. Cha na ro cho. Nya ge ge nye. Nya sham che nye. Nya ndeng e nye. Nya na ro nyo. Ta ge ge te. Ta sham che te. Ta ndeng e te. Ta na ro to. Ta ge ge te. Ta sham che te. Ta ndeng e te. Ta na ro to. Ta ge ge te. Ta sham che te. Ta ndeng e te. Ta na ro to. Na ge ge ne. Na sham che ne. Na ndeng e ne. Na na ro no.
0: Re, to nu zang ge. So chung na ba. Da chung mi khung ni nye sum ge to gar ti ra. So chun chi gi ni wi. Chu chun khu sam ba che ju yel. Ndeyung ngona ngi thang sigan dun. Pa ge ge pa. Pa sham che pa. Pa ndeng a pe. Pa na ro po. Pa ge ge pa. Pa sham che pa.